Haka program ki jingrai aingu philai yo sngo mtan ye to jingrai aingu nari luom garo bla rai du nanak ke marak ngin beteng ye kini program hakni step da ka bangi sngapat ye kini ki jingrai ni kong conquestina lingdo ka jingrai ka bilai teng du mi apply